0: ngày hết hạt cá nỉ
1: ngày hết hạt cá nỉ
2: ngày hết hạt cá nỉ
3: ngày hết hạt
4: cá nỉ hạt cá nỉ
5: hạt cá nỉ
6: 熟食嘅阿美花，连接定思海嘅客家上千，
7: 来自思海嘅客家上千，非是纯暖人心嘅节目，
8: 思海客家。
1: 系中国嘅客家人，
0: 我系澳门嘅客家人，
9: 我系台湾嘅客家人，
10: 我系深圳嘅客家人，
11: 我系来自马里乌斯嘅客家人。
3: 我哋系客家人。
6: 熟悉嘅阿美花，连接定思海嘅客家乡亲，
7: 冲下来听熟悉嘅乡音，
12: 一下来听熟悉嘅乡音，
13: 冲下来听熟悉嘅乡音，
14: 一下来听熟悉嘅乡音。
7: 来自思海嘅客家乡音。非是纯暖人心的节目，
8: 思海客家。
7: 所以以前呢，听众朋友，我系飞千，
15: 我系收尾，欢迎来到思海客家嗱嗰啲创办块，一路听客家歌，片客家诗。
7: 往白嘅老传统，记录性格。新创作行出风格，哪个里唱？温习国土谈客家，
15: 传统客家山歌系客家先民留下来嘅宝贵精神财富，系客家人可以长期生产生活当中积淀嘅宝贵非物质文化遗产，系客家文化嘅重要标志。客家山歌继承同发扬嘅诗经、楚辞以及汉乐府民歌嘅优秀传统。后来，随着客家人由